0: wo besoma kofa webra kofa webra nti hu obo dinpa no hu se papa we obesoma me anu no na naja no mu aba no mu de no esoronko ebi mu ahyeda yeso wo mu sesen wo mu ho o ma sesampo etu hese ne o mu si ye no a oguru hu wo ma no wo mu be nkwada no be kwa gya no agya wo nan ho efi se papa yi wasodi ebi kura sodi ahumachi dwade wo ma ebi so wo behwe na bi a aduane no wotete amane ma ebi kura bo modia de nkwade wode omukɔ school no akɔfɔ mu eti de bond kwasi broni ka se bond a eya yonkofa ye wo agyanom ne wo mantam no ene gana fo bi kyesa asesa kura eti a FIFA Day Day no eye bond ena kyesa adom FM ye hwe na de ye ntie we mra ntie we mra
1: passage cha joy be a good mission in my mission.